نار گور دم زکن جیم چلیگه زاله بر جنگ گار کربانی خم نار دم نلاده مزاره مر باد مزاج ویتا هم گف نار گور دم زکن جیم چلیگه زاله بر جنگ گار کربانی خم نار دم نلاده مزاره مر باد مزاج ما جا